0: ali ne sjećam se. Ne sjećaš se ni ti. Mi nismo voda i nećeš me razumjeti.
1: Ako me i čuješ,